0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Maka sungguh kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka tentang bagaimana sambutan mereka terhadap para rasul. Dan sungguh kami akan menanyai pula rasul-rasul kami tentang apa yang telah mereka sampaikan.

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

lain. Dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yaitu tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai ajal yang telah ditentukan.